Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

ви слухаєте «Західний полюс». Що ви хочете?

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Західна.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Соціальна реклама.

бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
10: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
11: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
10: 3 години живого ефіру.
11: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
10: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
11: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
10: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
11: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
12: Реклама.
13: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
14: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
15: Понад 20 видавництв з різних міст України.
14: Книжковий ярмарок.
15: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
14: Зустріч з письменниками.
15: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
14: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
15: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
14: Дракони чи зорельоти?
15: Магія чи технології?
14: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
12: Реклама.
3: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ефективне лікування проктологічних захворювань у MedAtlant. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми BioLitec. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 00 38 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
13: Ах, турпав!
12: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
11: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах «Нангу Лайф».
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
10: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
11: Клас енергоефективності – це
12: ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
15: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
16: Соціальна реклама.
17: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
18: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
16: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім! І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Сьогодні для вас цілих 9 неймовірних треків. І перший з них – Майлі Сайрус «Younger You Remix».

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

0: Реклама. Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
4: Понад 20 видавництв з різних міст України.
3: Книжковий ярмарок.
4: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
3: Зустріч з письменниками.
4: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
3: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
4: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
3: Дракони чи зорильоти?
4: Магія чи технології?
3: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
7: Ні обіцянок, ні пробачень.
6: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: У Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини
1: 10.01 на студійному годиннику. Квітнева Оксана перед мікрофоном. Слава Україні! Цієї ночі російська армія атакувала Україну 163 ударними безпілотниками різних типів. Повідомляє командування повітряних сил вранці суботи. За даними військових, безпілотники запускали з напрямів Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауди в окупованому Криму. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 142 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Герберий», «Талмаз» та дрони інших типів на півночі-півдні та сході країни. Йдеться у зведенні. Командування зафіксувало влучання 17 ударних безпілотників у 12 місцях, а також падіння уламків на двох локаціях. Уранці суботи 2 травня російська окупаційна армія вдарила безпілотником по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені, повідомляє Херсонська ОВА. Зазначається, що ворог здійснив атаку близько 7 ранку. На місці загинули 2 людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Поранені дістали ще 7 осіб, 6 чоловіків і жінка. Серед них 4 працівників комунальної служби, які їхали на роботу, логічно. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Попередньо вони дістали вибухові травми, зазначили в ОВА. Російські війська втратили близько 1240 людей особового складу впродовж попередньої доби, повідомляє Генштаб Збройних сил України вранці 2 травня. Українське командування оцінює загальні втрати армії Росії за час повномасштабного вторгнення у розмірі 1 332 тисяч 950 військових. Крім того, за даними штабу, російські війська за минулу добу втратили 3 танки, 4 бойових броньованих машини, 73 артилерійських системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 2305 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 265 автомобілів і автоцистерн і 1 одиницю спеціальної техніки. За минулий місяць через ярмарки, майстер-класи та творчі ініціативи закладам освіти Івано-Франківської громади вдалося зібрати 996 тисяч 300 гривень для підтримки наших захисників. Майже мільйон. Від засобів РЕП до великодніх пакунків. Допомога надійшла у найгарячіші точки фронту, від легендарних едельвейсів до бійців ТРО. Освітяни постійно організовують різноманітні благодійні заходи, ярмарки, на яких вдалося виручити 996 тисяч 300 гривень, повідомляє Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради. Кошти передано різноманітним підрозділам: 50-му полку імені полковника Семена Височана, 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 10-й ОГШБР «Едельвейс», 102-й ТРО ЗСУ, 117-й бригаді, 105-й ОМБР 3-го батальйону відділення РЕП та іншим. Окрім того, захисникам передавали маскувальні сітки та смаколики, окопні свічки, а також усі заклади долучилися до збору великодніх пакунків для акції «Ми вдячні вам за мирне небо». Очевидно, і за мирне великоднє свято ми також вельми вдячні. 10.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Сьогодні у Франківську обіцяють 16 градусів тепла. Зараз ясний ранок, але надалі хмарність із проясненнями напрогнозована в обласному центрі. Сайт синоптик.ua для Калуша наобіцяв ту саму історію на небосхилі і 17 максимум градусів тепла. В Рогатині сьогодні плюс 16, теж зараз ясний ранок і хмарний день попереду. Плюс 11 сьогодні максимально в Косові. Зараз мало би бути дуже ясно, надалі хмарність впродовж дня, але завтра проясниться, всюди причому. 8 градусів тепла сьогодні в Яблуниці. Сонячний ранок і хмарний день попереду. Те, що без опадів, те без опадів. Як мінімум до четверга 7 травня в Яблуниці. Глянемо у Франківську, що ха-ха, в четвер у день народження Івано-Франківська, 364-й, у нас гроза.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Бамбут» створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.

був колись такий український мальовничий проєкт «Гуаш». Гауч, ветеріний тип пішов по лісу планети щойно. Просто я у їхньому виконанні бадьоро, майже маршово. На ранок суботи 2 травня ще один день до перемоги маємо на календарі. І 1529 день повномасштабного вторгнення. 243 дні до кінця 2026 року залишається, бо це 122 день у ньому. Всесвітній день Тунця і Міжнародний день Гаррі Поттера. Міжнародний день Пілатесу і Всесвітній день садівництва, або ж День голого садівника. Міжнародний день дронів, День вуличного музиканта, Всесвітній день лабіринту, День безкоштовних коміксів. Крім того, Міжнародний день скраббукінгу і День немовляти. З усім цим вітаємо. Також і з тим, що Борис і Гліб сьогодні відзначають свої іменини, а також Давид Зоя, Панас, Роман, Марфа Іванна і Яна також. Західний полюс.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному» – разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.

0: 30% гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
4: Реклама.

Розпочинати суботній ранок із такої кількості цифр, звичайно, може бути непросто, але звіримося ще по банках. 14401 гривня зараз на банці на Екофлоу Едельвейсом, а мета 50 тисяч. Це для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука, роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Захисникам дуже потрібен Екофлоу, і ми можемо їм допомогти. Долучайтеся. Детальніша інформація щодо збору на сторінках Радіо Західний Поліс у соцмережах. Дивлюся, абсолютно відкритий доступ, навіть не приховані лінки, а просто відкриті-привідкриті в шапці профілю Радіо Західний Поліс у Інстаграмі при переході на збір на Екофлоу для едельвейсів. Власне, побачила, що сума останніми часами якось не дуже прагне змінюватися в бік прогресу, але невдовзі вона посунеться. І знаєте, що її пришвидшить? Знаєте, напевне. Радіомарафон спільний із Радіовежа на День міста, до якого залишається дедалі менше. Тут Львів 770 учора відсвяткував, так, Івано-Франківську удвічі менший за рочками, хоча Львів святкує 770 від дня першої письмової згадки. А ми 364 від дня отримання Магдебурзького права. Трохи різні речі. В будь-якому випадку ці травневі, перші травневі дні святкуємо майже встиг, майже поспіль, один за одним. І на день народження міста Івано-Франківська два радіо з однією метою об'єднуються: Радіо Вежа і Радіо Західний Полюс. У 364-ту річницю міста проведуть особливий ефір, 8-годинний благодійний марафон, в процесі якого нас із вами чекають цікаві гості, розіграші призів, жива атмосфера міста. Наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 7 травня, четвер, з 11 до 19, тераса театру кіно «Люм'єр». Прямий етер звідтіля вестиметься, а ви слухайте, де б ви не були. Дивіться, долучайтеся і підтримуйте. Є можливість, на щастя, це робити в будь-якій точці нашої планети.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини
1: 11:01 на студійному. Впродовж тижня російська окупаційна армія випустила по території України близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. Про це сьогодні, 2 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що росіяни намагаються масованими атаками перевантажити українську ППО, і тому постачання ракет є дуже важливим щоденно. І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну, додав президент України. У дронах, якими РФ атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 2025 році в 6 країнах. Це свідчить, що Москві вдається обходити обмеження, а тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк, за словами якого останні докази з останніх днів показують, що РФ не зменшує інтенсивності атак на українські міста. Під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масово застосовуються ударні безпілотники типу «Шахет», а по Харкову росіяни додатково запускають дрони типу «V2U». Показував інше. У дронах, які атакували Україну минулого тижня, ми знову виявляємо нові свіжі компоненти минулого року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, а також Тайваню та Великої Британії, сказав посадовець, додавши, що також уперше було зафіксовано новий елемент блок активації «Транзит». BRD. Уповноважений президента заявив, що всі дані щодо цих компонентів уже передані партнерам. Окрім того, за словами Власюка, українська сторона продовжує виявляти в російських озброєннях швейцарські деталі, зазначивши, що Київ регулярно закликає контролювати, куди саме продається їхня продукція. І наголосив, що Москва продовжує знаходити доступ до західних технологій попри обмеження, і, мовляв, саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання. Водночас є і результат. У нових зразках дронів ми практично не бачимо компонентів із Нідерландів. Це прямий доказ того, що системна робота з партнерами дає ефект і дозволяє перекривати доступ до критичних технологій, каже уповноважений президента. І додає, що Україна продовжує нарощувати так звані далекобійні санкції, зазначивши, що вона вже показала тим Росії, що це вартуватиме їй щонайменше 7 мільярдів доларів втрати. Цей інструмент розширюватиметься також. Посадовець поінформував, що Київ працює над формуванням переліку критичного обладнання для нафтопереробних заводів і нафтоперекачувальних станцій, щоб обмежувати його експорт до Росії і тим самим зменшити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування війни проти України. Наш підхід простий – перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, за рахунок яких ця війна ведеться. Всю інформацію передали нашим партнерам, резюмував Ласюк. Суспільне про це писало. У суботу вночі російський безпілотник ненадовго вторгся в повітряний простір Румунії. На тлі нових російських атак на територію України поблизу кордону Міністерство національної оборони Румунії, як передає «Європейська правда», пише, в перші години суботи 2 травня Російська Федерація відновила атаки на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні поблизу річкового кордону з Румунією. Група з 20 безпілотників Російської Федерації була виявлена завдяки радарам Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла, Україна, повідомила в суботу Міністерство національної оборони Румунії. Близько 2 ночі з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли 2 винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції. Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у північній частині повіту Тулча, надіславши повідомлення про повітряну тривогу о 2 ночі. Наземні радари зафіксували короткочасне вторгнення безпілотника в повітряний простір країни в районі Кілії, який продовжував рух у напрямку Ізмаїла, зазначає Міністерство оборони Румунії. На українському березі Дунаю повідомлялося про численні вибухи. Повітряна тривога була скасована о 2:50 ночі. Міністерство оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, перебуваючи з ними в постійному контакті, підкреслює відомство. У трьох клініках Івано-Франківщини можна перевірити зір дитині за символічно 1 гривню. У рамках проєкту «Подаруй дитині зір». Соціальний проєкт «Подаруй дитині зір» розширює доступ до ранньої діагностики зору для дітей в Україні. Відтепер у 5 містах країни малюки віком від 4 місяців до 6 років можуть пройти професійне обстеження зору всього за 1 гривню за промокодом «Подаруй дитині зір». Ініціатива стала можливою завдяки об'єднанню бізнесу, лікарів і благодійників. У межах проєкту було зібрано понад 1 мільйон гривень. На придбання сучасного офтальмологічного обладнання авторефракторів, які дозволяють швидко та точно виявляти порушення зору навіть у найменших пацієнтів. Обстеження можна пройти в Києві, Львові, Івано-Франківську, в Калуші і в Долині. Себто на Прикарпатті у 3 населених пунктах. Проєкт реалізується спільно з благодійним фондом Smart Angel і медичними партнерами, які працюють на новому обладнанні в межах спеціальної соціальної програми. Більше про це на Галка.ФЮА можна почитати. 11.07 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. 12 градусів тепла, зараз у Франківську хмарно, пишуть на метеофорі. Над нами прояснення. Вітер північно-східний, 2 метри за секунду швидкістю. 746 мм ртутного стовпчика, атмосферний тиск високий, вологість 55%, знижується, зрозуміло. Вранці вища, впродовж дня нищатиме, а ввечері знову підійматиметься. Так і живемо в цих коливаннях вологості, в тому числі геомагнітна активність. Нещодавно була 1 бал, тепер піднялася до 2. Ну, зрештою, невисока. І температура води у водоймах Івано-Франківська теж піднялася до 9 градусів тепла, вона в середньому становить. 20.38 час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Зонту Франківську впродовж дня хмарну погоду здебільшого з нечисленними, але проясненнями обіцяють на метеофорії, на синоптику до плюс 14. Нам на сьогодні напрогнозовано і вітер північно-східний та східний 5-6 метрів за секунду потужністю. Це метеофор. А синоптик UA має оптимістичніші бачення сьогоднішнього навіть дня. Плюс 17 вони обіцяють для Франківська і Калуша. Плюс 16 для Рогатина, до 12 градусів тепла в Косові сьогодні в суботу і до плюс 10 у Яблуниці. Усюди хмарно, з проясненнями.
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.UA.
3: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
5: Клас енергоефективності – це...
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах Нангу Лайф.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
11: Сектор чистий. У нас все під контролем.
10: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Соціальна реклама.

get to find them. I've got no boots. На західному полюсі зараз про день, який об'єднує всіх франківців. Так про нього пишуть на сторінках очільника Івано-Франківська в соцмережах. 7 травня – наш спільний день народження. Наше місто дуже багатогранне, як і його мешканці. Тому для всіх буде щось цікаве. У процесі святкувань від літератури до дитячих майстер-класів, від спортивних подій до світлового шоу, від музики 90-х до класики. Що об'єднує це все? Наша шана і вдячність героям та їхнім родинам. Кожен захід для них і про них – це безперечно. В велетенському переліку подій, тут ще розібратися, звичайно, кілька днів поспіль, різноманітні заходи зазначені, уся ця схема доступна там же ж, на сторінках очільника Івано-Франківська в соцмережах. Я ж зупинюся наразі на особливо ностальгійному заході, який відбуватиметься у Палаці Потоцьких 9 травня. О 18-й вечора, з настанням вечора, як такого, в Палаці Потоцьких у Франківську відбудеться величезний концерт української музики 90-х. Станіславський хіт-парад 90-ті. Колись був такий Станіславський хіт-парад, якщо ви пригадуєте, легендарна була прога. Так от, відновити хоча б в пам'яті, в спогадах це все хоча б на один вечір – це хороша ідея. Як повідомляє Департамент інвестицій Івано-Франківської міської ради, концерт стане кульмінацією фестивалю «Місто зірка», що реалізується у рамках міжнародного проєкту «Міжкультурна свідомість багатонаціональних міст. Толерантність нових поколінь за підтримки Євросоюзу». Не лише ностальгійні спогади, це також можливість познайомити з тією музикою нові покоління франківців. Тим паче, що усі ті тренди повертаються буквально спірально, тому так чи інакше вони пересікатимуться з ними. Тож, на сцені Палацу Потоцьких наш питальній 5 виступлять групи та виконавці, які творили історію української музики, не більше, не менше, не локальну музичну історію, а саме української музики. Лама Карна, Аквавіта, Дмитро Луйко, який був задіяний в численних рокових проєктах, згодом створив власний альтернативний Dazzle Dreams, потім Луйку як такий, Гринжоли, Полюс, Олександр Глушко, вокаліст вельми відомий, Левко Бондар і друзі, а також оперна співачка, оперна європейська оперна діва Ірина Житинська, родом із Франківська, її батько Барт Тарас Житинський, в тому числі і в сімейному дуеті. Це має бути просто феноменально. Початок о 18-й вечора в п'ятницю 9 травня.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
3: Реклама.

0: Новини.
1: 12-та година в Україні. У суботу 2 травня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по маршрутках у Дніпровському та Центральному районах Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені.

0: Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Там повідомляють, що ворог здійснив атаку близько 7 ранку, першу в Дніпровському районі. Тоді на місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Поранення дістали ще 7 осіб, 6 чоловіків і жінка. В них більшість комунальники. 4 працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Попередньо вони дістали вибухові травми, зазначили в ОВА. Станом на 10.28 кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до 8. До лікарні звернулася 55-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення голови. Постраждалого шпиталізували у середньому стані тяжкості, розповіли в ОВА. Згодом там повідомили про ще одного постраждалого. Внаслідок атаки РФ у 40-річного чоловіка діагностували вибухову і закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Бригада швидкої доставила його до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 10.40 ворожий безпілотник влучив в автобус вже в центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває в лікарні і отримує необхідну меддопомогу, розповів очільник ОВА. Згодом там уточнили, що 61-річний водій маршрутки дістав вибухову травму уламкою поранення спини і ноги. Всі постраждалі внаслідок ранкової атаки РФ на маршрутне таксі в Херсоні є цивільними, і росіяни точно це розуміли, заявив президент Володимир Зеленський 2 травня. Фактично таке жорстоке сафарі на людей щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах. У Харкові дрон вдарив по житловій багатоповерхівці, були удари по енергетиці на Миколаївщині, били також по Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині і Донеччині, перерахував він. Це лише за цю добу. За даними президента, впродовж цього тижня Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети. За його оцінкою, російські війська намагаються масованими атаками перевантажити українську систему ППО, тому постачання ракет дуже важливе щоденно. І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Дякую всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій, додав Зеленський. Внаслідок російської агресії частина Сумської області залишилася без електроенергії, повідомляє місцева компанія «Сумиобленерго» 2 травня. Внаслідок, власне, ударів армії РФ маємо знеструмлення в частині Сумщини. Йдеться у їхньому повідомленні. Акціонерне товариство додає, що його енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії. Постраждалі є внаслідок російської агресії впродовж попередньої доби. У Києві та низці областей вже 2 травня вранці оголосили тривогу через загрозу балістики. Окрім столиці, тривогу оголошували в Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій і в частині Миколаївської областей. Про це повідомляли в повітряних силах, а також про те, що існує загроза застосування балістичного озброєння. За 20 хвилин тривогу скасували, роботи ППО у Києві не фіксували. У п'ятницю 1 травня о 16.54 до служби порятунку Прикарпатської вже надійшло повідомлення про пожежу торфу в селі Березівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району, пише репортер із посиланням на ДСНС області. До місця події направили рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що виникла пожежа торфу на відкритій території поблизу водоймища на площі близько 100 метрів квадратних. О 19.29 пожежу локалізували, о 20.04 ліквідували. Пожежі торфу становлять підвищену небезпеку, оскільки можуть тривати довгий час і поширюватися під поверхнею ґрунту, утворюючи осередки тління, які важко виявити та ліквідувати. Такі займання супроводжуються значним задимленням, що становить загрозу для здоров'я людей і довкілля, йдеться у дописі ДСНС. Рятувальники Прикарпаття закликають громадян не спалювати суху рослинність, не розпалювати багаття на відкритих територіях і дотримуватися правил пожежної небезпеки, точніше безпеки пожежної. Це для того, аби уникнути небезпеки. 12.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. початок травня 2026-го здивує українців покращенням погоди. У більшості областей очікується поступове потепління до плюс 24 у день. Лише в деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі. Про таку чудесну погоду синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семеліт розповів. Сьогодні 2 травня. Вночі ще заморозки спостерігалися, обіцялися. У південній частині країни на поверхні ґрунту залишалися мінусові значення, бо деінде і в повітрі. З сьогоднішнього дня, з суботи, антициклон із заходу повністю бере під свій контроль погоду на території України. Саме тому в усіх областях температурні показники поступово зростатимуть. Денні максимуми температури сягатимуть 10-15. Сьогодні, в суботу, 2 травня, на заході країни синоптики очікують до плюс 18. Погода суха, без дощів. Завтра, 3 травня, знову нічні заморозки в більшості областей. А ні, припиняться. Що ж така інтрига була? А температура повітря сягатиме від 1 до 7 тепла, це вночі. Втім, у центральних Сумській і Харківській областях поверхні ґрунту матимуть імовірний іній, температуру від 0 до мінус 3. Таки є трошки. А в день стовпчики термометрів покажуть до 13-18 в більшості областей і до 22 вище нуля у західних регіонах. Неділю опадів не очікується. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру надають найдостовірніший прогноз погоди на найближчі 4 доби, оскільки подальші оцінки мають орієнтовний характер, зазначає фахівець, і прогнозує також на 4-5 травня погодні умови. Я вам так скажу, там все гарно. Принаймні на Прикарпатті. Дуже спекотно, по-літньому і сонячно. Завтра теж ясно, від 20 до 21. У Івано-Франківську обіцяє таку ж температуру в Калуші. Від 3 до 20 в Рогатині в неділю, від 0 до плюс 17 в Косові і від 1 морозу до 14 тепла у Яблуниці, всюди ясно. Сьогодні натомість хмарно, з невеликими проясненнями, в Яблуниці до плюс 12 і в Косові також, до плюс 16 в Рогатині і в Франківську. А ні, вже підняли на градус вище, в Калуші і Франківську сьогодні до плюс 17.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

12:25 на студійному годиннику. І час нагадати, що вже завтра усіх нас запрошено на благодійний радіомарафон «Єдині на Західному». 3 травня в прямому етері радіо «Західний полюс» з 18 до 21 вечора. Дивіться також наживо і заходьте у нашу лайв-трансляцію на YouTube і Facebook. Ініціаторка події співачка Тайна для вас співатимуть, окрім Тайни. Переможець «Голос України» Сергій Лазановський, молода українська співачка, представниця України на дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Демит-Квітка і виконавиця автентичного народного співу Ярослава Берлат. Ведучі події Юлія Чікель і Андрій Лахнов. Збиратимемо кошти для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Ну і, звісно ж, у нас буде великий розіграш подарунків від наших партнерів. Тому час уже шукати банку, а в наших соцмережах донатити від 200 гривень та отримати можливість виграти один із подарунків. При переході за лінком на онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні, який ви знайдете у шапці профілю «Радіо Західний полюс» у Інстаграмі, наприклад, усе необхідне прописано. Щоб взяти участь у розіграші призів, донатьте від 200 гривень однією сумою. Кажіть своє ім'я, також номер телефону, результати 3 травня увечері в етері радіо «Західний полюс» прямому, найпрямішому. Збір для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні наразі становить 38 тисяч 700. Саме стільки накопичено на нашій банці. Вечір неділі. Заплануйте собі уже зараз про інші плани на ці вихідні. Невдовзі поговоримо. Тут залишаємось.

0: А ви знаєте, що у Франківську є джаз-клуб? Так згадалося просто навздогін вчорашньому дню джазу. Це ж треба було саме в цей день. Проходячи вулицею Шевченка, давно я нею не ходила, виявляється, не гуляла, помітити цю вивіску на одному із закладів. Так, на самісінькому початку вулиці. Це так, до відома. Що ж до, власне, сьогоднішніх подій у Франківську. В джаз-клубі нічого не відбувається такого особливого. Можна просто прийти туди чимось посмакувати, як мінімум кавою, в гарному місті, в самісінькому середмісті Івано-Франківська. Але натомість є дуже багато інших альтернатив цими вихідними у Франківську. Багато цікавих подій, як завжди, зрештою. Можна піти на прогулянку містом, побачити вікові дерева. Так, вона вже якби в процесі, а може вже і завершилася, бо вона вранішня була. Зазирнути у підземелля ратуші, зарядитися позитивом на стендапі, це сьогодні, долучитися до історичного клубу, а також відвідати літературні події, презентацію книжки, ювілейну імпрезу чи дитяче читання з майстер-класом. Якщо ж хочеться провести день у надзвичайній атмосфері, завтра треба їхати в Галич на лицарський фестиваль. Курс підготував добірку подій, аби допомогти спланувати вікенд нами з вами тож. Екскурсія «Вікові дерева Станіслава» сьогодні о 10 ранку, вона вже якби минулася, або вони догулюють, ці люди, які зібралися на екскурсію. Ще одна екскурсія сьогодні о 16-й. В суботу франківців запрошують на збірну екскурсію підземеллями міської ратуші, колишньої в'язниці. Це має бути дуже цікаво. Це нагода побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Підземелля ратуші, збір біля центрального входу до ратуші. 2 травня, 16 година, 150 гривень з особи вартість. Вік рекомендований 14 років плюс. Ну, бо менші люди, хоча ми їх недооцінюємо, сучасних дітей, дуже навіть витривалі в цьому відношенні. Старші іноді бояться більше спускатися в такі місця. Так, крім того, сьогодні ж о 16 годині постімпреза інформує, відбудеться розмова про книгу і її презентація цієї книги «Джмелина. Пісня у степу» Ірини Божко. Відбудеться вона в асортиментній кімнаті, це виставкова галерея на Січових стрільців 15, теж в самому центрі. Нас з вами запрошено на презентацію дебютної книги криворізької поетки Ірини Божко. Збірка «Джмелина. Пісня у степу» – це тексти про те, як наступити на гору, не зачепивши квітки. Цитата. Усі вірші, які увійшли до книжки, написані після 2020 року. Це хроніка досвідів між пандемією та початком повномасштабного вторгнення. Які чарівні часи описані у віршах. Спроба віднайти мову в період руйнувань, не втративши при цьому своєї вразливості. Модеруватиме подію поетка і співредакторка постімпрези Ольга Новак. Онлайн-видання постімпрези, яка, власне, йдеться про постімпресу, про це інформує. Зустрінемося 2 травня о 16-й у просторі асортиментної кімнати. Запрошують вони Січових стрільців 15. А в арочку, в двір треба зайти. Такий секрет. Так, повертаємося до анонсів від курсу. Дві події о 16-й сьогодні ми з'ясували. Які? Що ще? Сьогодні о 15-й Хартія Хаб запрошує, знаходиться вона на Академіка Сахарова, 23, фудотека, власне місце збору поверх 1А, вхід за донат, дітей віком від 11 до 16 років, до 14 років у супроводі батьків, зрештою на історичний клуб для підлітків. Щотижневий історичний клуб для підлітків проводитиме громадський діяч, історик і викладач Володимир Половський. В історичному клубі підлітків чекатимуть дискусії, що розвиватимуть критичне мислення і навички публічних виступів, розвиток уміння відрізняти факти від маніпуляцій через історичні приклади, спільна робота над дослідницькими міні-проєктами, безпечний простір для спілкування, де діти знайдуть друзів зі схожими інтелектуальними інтересами, рольові та настільні ігри або реконструкції, де учасники навчаться емпатії, намагаючись зрозуміти мотивацію та почуття людей минулих епох. Сьогодні увечері франківців запрошують на гумористичне шоу «Порадниці» від Тріо Різні за участі зіркового гостя Василя Харизми. Це можливість побачити улюблений формат зі сцени наживо. Порадниця – шоу, де підписники ставлять свої запитання, а тріо різні відповідають смішно і, найголовніше, абсолютно некомпетентно. Жодної експертності, тільки гумор, самоіронія і поради, які навряд чи змінять ваше життя, але точно підіймуть настрій. Подія обіцяє стати веселим вечором, після якого ще довго згадуватимете найкращі жарти. 2 травня, 19 година, Івано-Франківська обласна філармонія. Квитки, я так розумію, ще в наявності, від 290 до 690 гривень вартістю. Так, і сьогодні ми з'ясували, завтра в неділю у Франківську відбудеться ювілейна імпреза під назвою «Перфорації форм і смислів творчості Марії Вайно», присвячена 70-річчю мисткині. Це буде зустріч-діалог із письменницею, кінодраматургиною та художницею Марією Вайно про її багатогранний творчий шлях, літературу, кіномистецтво, живопис і простір між ними, де народжуються нові сенси. Подія об'єднає всіх, кому цікаве сучасне українське мистецтво і розмова про творчість, що формує свій час і залишається в ньому. 3 травня, 14 година, Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка на вулиці Чорновола. Вхід вільний. Завтра начебто з'ясували. Ну і якщо хочеться змінити міський ритм і провести день у незвичній атмосфері, варто поїхати в Галич. На лицарський фестиваль на території Галицького замку відбудеться яскрава історична подія. Лицарський фестиваль, що подарує гостям атмосферу справжнього середньовіччя, видовищні бої та незабутні розваги. Відвідувачів чекатиме насичена програма, захопливі лицарські турніри, середньовічна зброярня з демонстрацією обладунків і зброї, холодної, лицарські фехтування для початківців і гостей, і дітей, цікаві історії про лицарів і обладунки, лицарське ристалище, автентичні середньовічні танці, святковий ярмарок, смачне частування, миттєві фото у княжих костюмах, стрільба з лука, майстер-клас із лицарського бою. Лицарський фестиваль стане чудовою нагодою для родинного відпочинку, шкільних екскурсій і туристичних груп, а також для всіх поціновувачів історії та активного дозвілля. Завтра, з полудня, починаючи з 12 і до 19 вечора, Галицький замок запрошує контакти для груп у наявності на курсі. Контактний телефон. Гарних вихідних, яскравих емоцій і нових вражень.
1: Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
8: Понад 20 видавництв з різних міст України.
7: Книжковий ярмарок.
8: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
7: Зустріч з письменниками.
8: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
7: Літературний батл між Володимиром Яшкілевим та букблогерами.
8: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
7: Дракони чи зорильоти?
8: Магія чи технології?
7: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня. Івано-Франківськ. Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

І ще одна подія, яку я не зазначила в переліку анонсів, ну, тих, які наведені на курсі і на постімпрезі, на сьогодні, буквально за 3 хвилини, бо зараз 12:57, я розумію, що пізно уже добігати, але це для справедливості. Книгарня «Є» запрошує маленьких читачів та їхніх батьків на дитячу суботу із читанням книги «Комісар Яблучко» і «Таємні агенти» та творчим майстер-класом. Коли почалася така історія, того дня, коли на вулиці Джмеля відкрилася піцерія «Коза Ностра». Там почали порядкувати підозрілі брати італійці, а всі мешканці вулиці перетворилися на справжніх ласунів і ненажер. Хто такий гладкий Луїджі? І що ж відбувається за зачиненими дверима піцерії? Нею вже зацікавилися справжні суперагенти. Розплутувати цю загадкову історію до снаги лише комісарові Яблучку, звичайному хлопчику з незвичайними здібностями детектива. Я таке любила читати в дитинстві. Після читання діти зможуть створити власного таємного агента під час творчого майстер-класу. Отож, 2 травня, 13 година, книгарня «Є» на вулиці Любомира Гузера, 55А. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією був. Я думаю, якщо ви зараз добіжете туди з дитиною, то принаймні на щось та встигнете. Дуже хороша активність, як це я і раніше не помітила. Новини скоро.

0: Новини
1: 13.01 на студійному годиннику. Активність російських військ у районах Слов'янського, Краматорської та Костянтинівського Дружківської агломерації у квітні помітно зросла, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 2 травня. Він повідомив про роботу в зоні відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють цю ділянку. За даними Сирського, російська армія намагається здійснювати там наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Від початку тижня на 1 травня армія РФ вдалася до 76 атак на Костянтинівському напрямку. Відбуваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів із виявлення та знищення противника, написав Сирський у своїх соцмережах. Головнокомандувач додав, що обговорив із командним складом поточну обстановку на полі бою, стан забезпечення війська, також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення російських піхотних груп. Основну увагу приділяють протидії російським дронам, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікації, потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. Сирський заявив, що на місці ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників. Під час прощання з полеглим військовим Миколою Андрійчуком у Підгайцівській громаді на Волині прилетів лелека. Це сталося в момент, коли жителі, ставши на коліна, зустрічали земляка, який повернувся із фронту на щиті. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив політик і держдіяч, третій президент України Віктор Ющенко, передає «Еспресо Захід». Сьогодні ми є свідками події, яка виходить за межі земного розуміння. Подивіться на цей кадр, закарбуйте його у своїй душі. Коли наш воїн, наш звитяжний лицар Микола Андрійчук відходить у вічність, сама українська земля в образі цього благородного птаха приходить віддати йому останню шану. Це дух нашої нації, це голос тисячолітньої історії, що схиляє голову перед подвигом героя, зазначив Віктор Ющенко. За інформацією Підгайцівської територіальної громади, 30 квітня житель села Воротнів, солдат Микола Андрійчук, повернувся додому на щиті. Його шлях воїна описаний на «Еспресо ТВ Захід». Захід Еспресо, власне, інформує про це. У Бурштині під час благодійного аукціону у ліцеї імені Ольги Басараб зібрали 36 тисяч гривень, які спрямували на придбання старлінків і ремонт автомобілів для військових. Повідомляє Бурштинська міська рада, до аукціону долучився міський голова Василь Андрієшин разом із секретарем ради і заступниками, а також інша влада. Депутати обласної ради, представники дипкорпусу, підприємці, волонтери, небайдужі мешканці громади. Кожен лот був зроблений своїми руками. Серед лотів були герб України «Тризуб», картина «Символи України», ексклюзивна вервиця «Духовна сила», композиція «Квіти, що не в'януть», набори з зефіру, «Запашна весна», комплект «Весняна симфонія», «Силянка калина», елегантне намисто «Тигрове око», розписана гільза «Вовки да Вінчі» та інші. Дякуємо кожному, хто долучився за участь, підтримку і небайдужість. Йдеться у дописі. У Івано-Франківську на вулиці Гетьмана Мазепи поблизу парку Шевченка встановили ще один зупинковий павільйон для громадського транспорту. Як зазначив заступник міського голови Михайло Смушак, про його облаштування неодноразово просили мешканці. Про це пише інформатори з покликанням на заступника міського голови Михайла Смушака. За словами заступника, дизайн і тип зупинки обрали таким чином, аби не звужувати тротуар і зберегти зручний простір для пішоходів. Згодом там встановлять урну для сміття, споруду встановили за кошти однієї з будівельних компаній міста. 13.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. В Україні 2 та 3 травня очікується суха і переважно сонячна погода з поступовим підвищенням температури від 12 до 22 градусів. Тішить прогнозами синоптикиня Наталка Діденко. Антициклон організує суху, переважно сонячну погоду. Впродовж усіх вихідних невеликий виняток у суботу. Періодичні дощі у Чернівецькій області, а ще на Херсонщині та в Криму. Найближчої ночі від 9 до 13 градусів. Ага, все ж Учора ми вже з'ясували цей прогноз на вихідні про денні температури. Найближчої, власне, суботи зазначала вона 9-13 градусів, в західних областях 12-16 температури денні, а 3 травня в неділю ще потеплішає, в день 12-17, на заході 16-22. Так, розібралися з денними температурами. У Франківську сьогодні плюс 17, а також в Калуші 16 у Рогатині, 15 у Косові і 13 у Яблуниці. Здебільшого хмарність, іноді з проясненнями. Завтра всюди на Прикарпатті ясно. Ідеально ясно. Мінус 1, плюс 14 прогнозують на сайті Синоптик.ua для Яблуниці на наступну добу. Від 0 до плюс 17 в Косові, від 3 до 20 тепла у Рогатині, від 2 до 21 в Калуші і Франківську. Завтра плюс 2, плюс 21.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
8: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
9: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
8: 3 години живого ефіру.
9: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
8: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
9: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
8: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
9: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Де бляха на дах?
12: Де бляха на паркан?
13: Де бляха на фасад?
14: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
15: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
16: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
17: Клас енергоефективності – це…
18: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
10: Реклама.

Тут усе тільки про любов. У Києві волонтери врятували борсука, який впав у підтоплений колодязь із кабелями, став причиною зникнення інтернету. Ніхто на нього не образився за це. Тварину дістали і повернули до лісу. Розповіли в Київ Animal Rescue Group. Періодично розказують якісь такі дивовижні історії. Там інцидент стався у Бортничах. Борсук провалився прямо в кабельний колектор, а в ньому стояла вода, аби не намокнути, пухнастий тримався за дроти. Борсуки, я думала, люблять воду. Рятувальники швидко звільнили бранця. Він не постраждав, лише трохи подряпав носа. Шпиталізація не знадобилася, зате характер проявився одразу. Почав активно розбирати переноску, кажуть волонтери. Тож пухнастого відвезли до найближчого лісу, звідки він, імовірно, і прийшов. Щойно колодязь звільнився, зв'язківці змогли почати ремонт кабелів. Якщо у вас раптом зник інтернет, не поспішайте звинувачувати провайдера. Чи долю, можливо, десь борсук упав у підтоплений колодязь і намагається не намокнути, тримаючись за ваші дроти, жартують рятувальники. Вони наголошують, якщо бачите відкритий або пошкоджений люк, прикрийте його, як можете, або повідомте відповідні служби, оскільки не всі схожі історії закінчуються добре. А хотілося б, аби усі мали хеппі-енд.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, вітання усім. З вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Сьогодні для вас цілих 9 неймовірних треків. І перший з них – Майлі Сайрус «Younger You Remix».

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. YouTube зробив це. Тепер ви можете повністю виключити для себе перегляд шортс. Короткі відео непомітно стали однією з головних шкідливих звичок сучасної людини. Платформи надають нескінченний потік захопливих роликів на будь-яку тематику, які поглинають величезну кількість часу. YouTube ще на початку зими дав можливість батькам обмежувати час перегляду коротких відео для дітей у рамках програми батьківського контролю. І нарешті і дорослі користувачі отримали можливість практично повністю відключити і для себе шортс. Тепер у налаштуваннях YouTube з'явився варіант обмеження часу перегляду шортс 0 хвилин. Оновлення розгортають поступово, тому нова опція доступна поки не для всіх. Щоб встановити обмеження, слід зайти в налаштування мобільного додатку YouTube, тайм-менеджмент, денні обмеження і обмеження для шортс в самому низу списку. Встановлювати ліміти на перегляд шортс можна як для себе, так і для дітей. Пекельна пам'ять. Вчені створили чіп, який працює при температурі 700 градусів. Поки ваш ноутбук починає істерично крутити вентиляторами вже при 80 градусах, вчені з Університету Південної Каліфорнії вирішили, що стандартні температурні ліміти – це лише рекомендація. Вони розробили модуль пам'яті, який спокійно витримує 700 градусів за Цельсієм. І це не теоретична межа. Пристрій, ймовірно, витримав би й більше, але в лабораторії просто закінчився запас міцності вимірювального обладнання. Технічно цей винахід є мемристором – пристроєм, який здатний одночасно зберігати інформацію та виконувати обчислення. Це робить його ідеальним кандидатом для створення енергоефективних систем штучного інтелекту, які зможуть працювати в умовах, де звичайна кремнієва електроніка перетворюється на марну купу брухту. Професор Джошуа Янг без зайвої скромності називає це досягнення найкращим серед усіх продемонстрованих високотемпературних пристроїв пам'яті. Секрет у бутерброді. Неймовірна жаростійкість була досягнута завдяки специфічній багатошаровій конструкції. Вчені відмовилися від стандартних підходів на користь матеріалів, які зазвичай зустрічаються в аерокосмічній галузі. Верхній шар – вольфрам, середній шар – спеціальна кераміка на основі оксиду гафнію і нижній шар – графен. Саме графен став тим секретним інгредієнтом, який врятував конструкцію від самознищення. У звичайних чіпах при сильному нагріванні атоми металу з електродів починають дефондувати, мігрувати крізь ізоляційний шар. Рано чи пізно вони прокладають собі шлях до протилежного боку, утворюючи місток. Це призводить до короткого замикання, і пристрій назавжди залишається в лапках у вімкненому стані без можливості перезапису. Далі цитата. «Це найкраще з коли-небудь продемонстрованих високотемпературних запам'ятовуючих пристроїв. Це можна назвати революцією у галузі екстремальної електроніки». Професор Джошуа Янг. Юзернейми замість номерів телефонів. У WhatsApp стартував фінальний етап розгортання нової системи пошуку користувачів. WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у світі з 3 мільярдами активних користувачів на місяць, але тільки зараз Meta завершує розгортання важливої опції – можливості знаходити користувачів за їхніми ніками без прив'язки до номера телефону. Перші чутки про додавання такого функціоналу з'явилися ще в 2023 році, проте весь цей час він залишався у стані тестування. Така затримка пов'язана з тим, що Meta хотіла забезпечити максимальну стабільність і безпеку нової системи, для чого неодноразово переписувала програмний код. Поки оновлення доступне не всім, і щоб перевірити його наявність у вашому WhatsApp, потрібно зайти у налаштування, і там має з'явитися розділ «Ім'я користувача» – «Username». Користувачі зможуть підтягнути свій нік з Facebook або Instagram, або створити новий. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Анонс. Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
5: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
6: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії. Голос Свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
15: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Західний полюс.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини
1: 14.02 2 травня близько 12.30 росіяни знову атакували з безпілотників Дніпровський район Херсона, повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей, хлопці 15 і 17 років, у них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми закриті, а ще осколкові поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні в тяжкому стані, наразі медики борються за їхнє життя. Днями на сайті російського видання «Анапа Регіон» вийшло інтерв'ю з губернатором Краснодарського краю, який запевняв, що попри українські удари, то все безпечно. Медіа заявило, що не говорило з губернатором і що його сайт зламали. Про це пише інсайдер в інтерв'ю Кондратьєв Веніамін. Нібито сказав, що небезпека атак українських дронів перебільшена, адже російська протиповітряна оборона успішно їх збиває. Посадовець також казав, що лише окремі фрагменти ворожих безпілотників завдають незначної шкоди нашим підприємствам, а масштабні пожежі пояснив тим, що українські військові кріплять до дронів додаткові баки з мазутом, який після удару розливається і загоряється. Коли наші хлопці збивають ціль, цей мазут розпилюється і горить на землі. Створюється картинка, ніби щось серйозно горить, а насправді просто догоряють залишки ворожого пального. Жодних серйозних прильотів немає, цитувало видання губернатора. Тож він закликав туристів приїжджати, переконатися самим, життя тут кипить, усе чудово. Це інтерв'ю викликало обурення в російських соцмережах, згодом зникло з сайту «Анапа Регіон». У виданні згодом пояснили, що видалили матеріал, бо його опублікували зловмисники, що зламали сайт. Там заявили, що не брали інтерв'ю в Кондратьєва, адже мають муніципальний статус і не можуть писати про ситуацію в інших містах регіону. Сам Кондратьєв інтерв'ю на сайті «Анапа Регіон» не коментував. Страшне відбувається в Туапсе. Відкриту пожежу на місці ураження в порту ліквідували, заявив оперативний штаб Краснодарського краю РФ 2 травня. На морському терміналі в Туапсе ліквідоване відкрите горіння. Йдеться в повідомленні, на місці події продовжують працювати 143 людини і 25 одиниць техніки. Глава Туапсинського округу Сергій Бойко зранку в суботу повідомив, що на трьох ділянках продовжується ліквідація наслідків розливу нафтопродуктів. У готелях міста залишаються 57 осіб, евакуйованих раніше з території поряд із НПЗ, додав він. А так взагалі приїжджайте, чого ні? Відпочивайте. Все ж під контролем. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що надало дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо під час його поїздки до Москви напередодні 9 травня. Про це повідомляє «Українська правда». Російська газета «Московський комсомолець» стверджує, що Чехія заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви, куди він вирушить, щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі. Однак Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що МЗС без затримки видало дозвіл на проліт і що твердження газети є неправдивим. Деякі європейські країни вже заборонили літакові Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до Росії. Зокрема, Чехія та Польща, написала російська газета, однак цю інформацію спростував речник чеського МЗС Адам Чорго. Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт і його було видано без затримки, сказав Чорго. Заяви про заборону є неправдивими, додав він. Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт на своєї території. Такі рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва і Польща. Так, повернемося до новин місцевих. Громадська організація «Відкритий код» спільно з платформою «Тепле місто» запрошують мешканців Франківська на публічну розмову «Пам'ять як форма присутності». Під час зустрічі говоритимуть про значення пам'яті у християнській традиції, важливість збереження звичаїв, феномен пам'яті гір і роль церкви у формуванні пам'яті про українських героїв. Про це повідомляють організатори. Зустріч відбудеться у понеділок 4 травня о 16 годині в Палаці Потоцьких у конференц-залі. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Спікером буде священник, протоієрей, отець Митрат, письменник і громадський діяч Іван Рибарук. Модеруватиме розмову історик Андрій Стасюк. Подію організовують за підтримки «Новий Україн». Про це інформує сайт Західного полюсу zdefispolus.info. І це всі новини на зараз на 14.06. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У Франківську вже 14 градусів тепла, хмарно з проясненнями, вітер північно-східний 4 метри за секунду швидкістю. А ще впродовж сьогоднішнього дня більше не обіцяли. На цьому ресурсі, зокрема, плюс 14 – це їхній денний максимум. Для Франківська на сьогодні 5-7 метрів за секунду північно-східного вітру – це максимум вітрів. Також на сьогодні. Завтра, на їхню думку, синоптики напрогнозували від 3 до 19 градусів тепла. Синоптики з Метеофору. У Франківську цілковита ясність. На синоптик.ua на сьогодні навіть вища температура – плюс 17. Де 14, а де 17. Є ж різниця. Все ще до 15, це ще так собі. А там уже далі теплий починається після 15 градусів. Хмарний день із проясненнями. Завтра цілковито ясний від 2 до 21. На завтра прогнозують на синоптику для Франківська. Для Калуша від 2 до 23. Для Роготина від 3 до 20. Від 0 до плюс 17 в Косові в неділю. І від 1 морозу до 14 тепла у Яблуниці. Всюди ідеальна ясність.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Благо – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
2: Соціальна реклама.

14:28 на студійному годиннику. А ще одна прекрасна вість, якщо вважати розвінчання інтриги прекрасною вістю від Бенксі, від художника, який зробив собі ім'я інтригою як такою. Він підтвердив авторство нової скульптури, що з'явилася в центрі Лондона напередодні. Про це гудуть усі ЗМІ. Митець опублікував відео в Інстаграм. Представники художника підтвердили BBC, що інсталяцію встановили в ніч проти середи. Робота стоїть на вулиці Waterloo Place у районі Сент-Джеймс і тепер уже офіційно вважається черговою публічною акцією художника. Сам Бенксі коротко прокоментував вибір локації там, де чого не вистачало. Скульптура зображає чоловіка в діловому костюмі, який крокує вперед із постаменту і ніби ось-ось упаде. Його обличчя повністю закрите прапором. На об'єкті закарбований підпис Бенксі. Waterloo Place історично поєднували... Власне, проєктували як простір прославлення Британської імперії та військової могутності 19 століття. Тож там поруч розташовані пам'ятники Едварду VII, Флоренс Найтінгейл, медсестра, пам'ятаємо, і меморіал Кримської війни. З моменту появи скульптури кількість людей навколо неї щодня зростає. У четвер у день біля скульптури почали встановлювати захисні огорожі. Довелося. Міська адміністрація Вестмінстера, урядового району Лондона, заявила, що робота залишиться відкритою для публіки. У міській раді назвали її яскравим доповненням до мистецького простору Вестмінстера. Джеймс Пік, автор подкасту «The Banksy Story», потрактував у роботі чітке послання. Самовпевнений чоловік при владі, який нічого не бачить через прапор, і саме тому може впасти. Це зафіксований момент, якого майже не буває у класичних пам'ятниках, пояснив він. За словами Піка, Бенксі знову ідеально скористався позиціюванням. А сама поява масивної скульптури в зоні з посиленою охороною викликає не менше запитань, ніж її зміст. Як? Ну як? На його думку, робота напряму говорить про імперське минуле Британії та агресивний націоналізм, який Бенксі послідовно критикує таким мовчазним чином.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
5: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
4: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
5: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
4: вже зачекалися вас в Юск.
5: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
9: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає сам. Саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
14: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах Нангу Лайф.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: 14.50 карта на полюсі. І з давньої роботи не дізнаєшся ніколи. Я вам ще раз нагадаю, щоб ви усе знали, що вже завтра в нашому етері радіомарафон «До дня міста». Усіх слухачів запрошуємо приєднуйтесь до нашого благодійного радіомарафону «Єдині на Західному», що відбудеться 3 травня в неділю в прямому етері з 18 до 21 вечора. Також дивіться наживо. Заходьте у нашу лайв-трансляцію на YouTube і Facebook. Ініціаторка події співачка Тайна для вас виступатимуть. Окрім Тайни, також переможець «Голос України» Сергій Лозановський. А ще молода українська співачка, представниця України на дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Демит-Квітка і виконавець автентичного народного співу Ярослава Берлат, ведучу події Юлія Чікель і Андрій Лахнов. Збиратимемо кошти для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Ну і, звісно, у нас буде великий розіграш подарунків від наших партнерів, тому можете уже шукати банку у наших соцмережах, донатити від 200 гривень і отримати можливість виграти один із них. Шапка профілю «Радіо Західний полюс» в Інстаграмі. Один із лінків на онкогематологічне відділення. Переходжу за ним. 38700 наразі накопичено на банці. Щоб взяти участь у розіграші призів, пиши тут одразу. Донатьте від 200 гривень однією сумою і вкажіть своє ім'я, також номер телефону. Результати 3 травня завтра ввечері в етері «Радіо Західний полюс» в прямому етері. Збір для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, нагадую. Це про нього. Ще один збір поруч, лінк в шапці профілю «Радіо Західний полюс» – це «Екофлоу» Едельвейса. Тут 14 401 гривня. З 50 тисяч необхідних накопичено. Власне, мета 50 тисяч, саме стільки потрібно, аби купити «Екофлоу» захисникам. Він їм дуже потрібен, і ми можемо їм допомогти. Яким саме захисникам підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Захисникам щось потрібно. І все, більше жодних слів. Ми розпочали ще один збір. Долучайтеся, детальніша інформація на сторінках у наших соцмережах. Там же ж йдеться про те, що у нас попереду ще один радіомарафон безпосередньо у день народження міста Івано-Франківська. Два радіо, одна мета. До 364-ї річниці Івано-Франківська особливий етер. ТРК «Вежа» і «Західний полюс» об'єднуються для восьмигодинного благодійного марафону. Антон Федорук працював і там, і там. І тут, і там. Що вас чекає? Цікаві гості, розіграші призів, жива атмосфера міста, мета наша збір коштів для тієї ж 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» 7 травня, четвер. З 11 ранку до 19 вечора тераса театру «Кіно Люм'єр», прямий етер. Слухайте, дивіться, долучайтеся і підтримуйте.
1: Ви слухаєте

нема рік, нема рік.

0: Новини.
1: 15-та година і вісті з Європи. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що рішення США про скорочення американських військ у Європі було передбачуваним. Його слова цитує Guardian. Напередодні Пентагон оголосив про своє рішення вивести 5 тисяч американських військових із Німеччини впродовж найближчих 6-12 місяців. Коментуючи це рішення, Пісторіо заявив, було передбачувано, що США виведуть війська з Європи, включно з Німеччиною. Німецький міністр оборони додав, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, і Німеччина в цьому плані на правильному шляху. На рішення Пентагону відреагували у НАТО. Речниця Елісон Гард заявила, що зараз Альянс співпрацює зі США, щоб з'ясувати причину такого кроку. Ми співпрацюємо зі Сполученими Штатами Америки, аби зрозуміти деталі їхнього рішення щодо розгортання військ у Німеччині. Ця зміна підкреслює необхідність для Європи продовжувати інвестувати більше коштів у оборону та брати на себе більшу частку відповідальності за нашу спільну безпеку. У цьому напрямі ми вже бачимо прогрес, оскільки союзники домовилися інвестувати 5% ВВП на саміті НАТО в Гаазі минулого року, написала Гард у мережі X. Водночас додала, що НАТО впевнене у своїй здатності забезпечити стримування та оборону, оскільки триває цей перехід до сильніших.

0: нашої Європи в межах сильнішого НАТО. Глава польського уряду Дональд Туск закликав союзників зміцнювати трансатлантичну співпрацю та протидіяти її розпаду. Про це він написав в мережі X після оголошення США про виведення 5000 військових із Німеччини. Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію, написав прем'єр Польщі. В день 2 травня ворог атакував дронами шахет енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Частину мешканців залишили без електропостачання. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім. Нині енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби повернути світло в будинки. За попередніми даними, працівники та місцеві жителі не постраждали. І це вже другий удар по енергетиці Миколаївської області за цю добу. Напередодні частину абонентів в обласному центрі було знеструмлено, пошкоджено вікна в багатоповерхових будинках і легкові автомобілі. Із порту окупованого Маріуполя від початку року росіяни відправили 8 суден із викраденим українським зерном. Про це повідомила Маріупольська міська рада. Майже 60 тисяч тонн пшениці з порту Маріуполя окупанти вивезли, йдеться у їхньому повідомленні. За наявною інформацією, з січня з порту Маріуполя було відправлено 8 теплоходів із зерном формально. Про це відзвітувало так зване управління Россельхознагляду ДНР. Маріупольський морський порт, захоплений російськими військами, дедалі активніше використовується не лише як транспортний вузол, але й як інструмент економічного пограбування тимчасово окупованих територій України. Через порт окупанти вивозять зерно, метал та інші ресурси, інтегруючи його у власну військово-логістичну систему. Крім того, окупанти прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих українських територіях, зазначає міськрада. Згідно з цими планами, вантажопідйомність суден має зрости до 25 тисяч тонн, тоді як нині порт здатний приймати судна вантажністю приблизно від 3 до 10 тисяч тонн. Так, про спільний проєкт кількох міст. У 3 клініках Івано-Франківщини можна перевірити зір дитині за символічно 1 гривню у рамках проєкту «Подаруй дитині зір». Соціальний проєкт розширює доступ до ранньої діагностики зору для дітей в Україні відтепер у 5 містах України. Загалом малюки віком від 4 місяців до 6 років можуть знайти професійне обстеження і пройти його обстеження зору всього за 1 гривню за промокодом «Подаруй дитині зір». Ініціатива стала можливою завдяки об'єднанню бізнесу, лікарів і благодійників. У межах проєкту зібрано понад 1 мільйон гривень на придбання сучасного офтальмологічного обладнання, авторів-факторів, які допомагають швидко та точно виявляти порушення зору навіть у найменших пацієнтів. Обстеження можна пройти в Києві, Львові, на Прикарпатті, у Івано-Франківську, Калуші, Долині. Проєкт реалізується спільно з благодійним фондом Smart Angel і медичними партнерами, які працюють на новому обладнанні в межах спеціальної соціальної програми. Порушення зору в ранньому віці часто залишаються непоміченими. Дитина не завжди може пояснити, що бачить нечітко, а батьки можуть не підозрювати про проблему. Водночас саме перші роки життя є критичними для формування здорової зорової системи. Рання діагностика дозволяє вчасно визначити можливі порушення, розпочати лікування або корекцію, або переконатися, що розвиток зору відбувається нормально. Вартість обстеження 1 гривня покликана зробити перевірку доступною для якомога більшої кількості родин і зняти бар'єр «відкласти на потім». Проєкт діятиме до 2027 року, після чого домовленість продовжиться на тих самих умовах, або ж автори-фрактори будуть задіяні в інші установи для тієї ж важливої мети. За 1 рік понад 20 тисяч дітей можуть пройти діагностику у рамках проєкту, аби вчасно почати лікування та бачити світ ясно. Спортсмен Івано-Франківського регіонального центру «Інваспорт» Олександр Рідзель став чемпіоном світу із шахів серед осіб із порушеннями зору. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Олександр не є уродженцем Калуша, але понад рік тому він туди переїхав. Шахами захоплювався з дитинства, а професійно почав займатися з 17 років. Світову першість, яка принесла йому чемпіонський титул, проводили з 17 по 28 квітня в місті Петровець у Чорногорії. Змагання зібрали найсильніших шахів із усього світу. За підсумками турніру, збірна команда України, у складі якої виступав Олександр, виборола 2 місце серед 21 команди. Продемонструвавши високий рівень майстерності, українські спортсмени здобули 8 перемог і зазнали лише 1 поразки. Змагаючись із представниками Польщі, Сербії, Казахстану, Узбекистану, Венесуели, Болгарії, Угорщини, Північної Македонії та Іспанії. В особистому заліку Олександр Рідзель посів перше місце. Щиро вітаємо чемпіона і дякуємо за гідне представлення України Калицької громади на світовій арені, пише Найда. 15.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур. Для вашої краси – Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Сьогодні хмарний з проясненнями день, до плюс 17 обіцяють у Івано-Франківську. Завтра ясно, безхмарно і від 2 до 21. У Франківську – в Калуші плюс 23 максимум, мінімум теж плюс 2 напрогнозовано на сайті Synoptic.ua. Від 3 до 20 завтра в Рогатині, від 0 до плюс 17 в Косові. І від 1 морозу до 14 тепла у Яблуниці, усюди ясно.
1: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама. Прощаюся з вами до понеділка. До цієї миті, до 15.09 у студії найтеплішого була Квітнева Оксана. Другий день травня. Ловіть сонячне проміння і нехай вікенд буде добрим.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
4: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
5: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
4: Деталі на сайті.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що ж, друзі, зустрілися ми з вами на найтеплішому 15:25, субота. І знаєте, в вихідний день завжди хочеться трошечки відвести свою душеньку десь туди, де весело, де тепло і приємно. Я говорю про нашу студію, тому що просто зараз у нас тут три різні дівчини, три різні жінки, тріо різні. Це популярний український жіночий гумористичний колектив, який виріс з Ліги сміху, правильно?
2: Правильно.
3: Всім привіт!
4: О, добрий день.
1: Добрий день. Анастасія, Аліна і Олександра.
2: Всім привіт.
3: Всім привіт. Всім.
5: Я Анастасія.
4: Я Олександра, виходить. А я вам не скажу.
1: Скажіть, будь ласка, як взагалі ви потрапили в Івано-Франківськ? Вирішили просто тако, як люблять дівчата спонтанно, їдемо в Франківськ? Чи, можливо, ви сьогодні тут з особливою метою?
5: Ой, як ви вгадали. Так, у нас особлива мета – це сьогодні виступити з нашим шоу «Порадниця». І ми дуже насправді всіх чекаємо, тож приходьте, ще куточки є.
2: Так, у нас є YouTube-формат, якщо хтось ще вагається йти, не йти, заходьте на наш YouTube, підписуйтесь на наш канал, подивіться наше шоу «Порадниця», і ви це сьогодні зможете подивитися вживу.
4: О 19:00 в філармонії.
1: Вау.
5: І ще буде Вася Харізма.
1: Так. Вау, це дуже цікаво. Тобто, ваш такий є шоу YouTube-формат, і ви його перенесли наживо. Тобто, всі, хто хоче, всі охочі, які полюбляють і дивитися різні оці подкасти, вони можуть зацінити це просто вживу сьогодні в 19 годині в філармонії.
5: Так, і ще прикол в тому, що ми просто хочемо познайомитися з нашою аудиторією, бо ми трошки змінили профіль від мініатюр до ось такого живого формату, і ми хочемо побачити цих людей, які дивляться наш Ютуб.
1: Слухайте, а чому, на вашу думку, ось такий формат людям заходить найбільше? Оці подкасти, Ютуб-шоу, ну і зустрічі вживу, куди ж без цього?
2: Кажи, Олександр.
4: Мені здається, ну, насправді, як ми з дівчатами до цього прийшли, тому що часто ми збираємося з подружками, і якщо ми десь в кімнаті або на кухні зачиняємося, ми розуміємо, що за зачиненими дверима ми можемо обговорити все. Всіх і всі проблеми.
1: Це правда.
4: А ми вирішили трошки привідкрити ці двері і обговорити, щоб кожен впізнав себе, щоб знав, що, можливо, що твоя проблема – це не проблема. Або просто разом посміятися з кумедних ситуацій, невдалих побачень, я не знаю, якихось зустрічей зі свекрухами і тому подібне.
5: Ти взагалі, ми обожнюємо давати поради, бо це офігенно давати поради, бо ми знаємо, як треба жити людям, а самі як своє життя на молоденні.
4: Це найпростіше, комусь розказувати, як жити. Але це все з гумором.
2: І ще прикольно запрошувати різних гостей до себе і слухати їх точку зору, бо вона дуже часто відрізняється від нашої.
1: А слухайте, а чи були взагалі такі випадки, коли ці поради, вони виходили настільки абсурдними, що навіть вам ставало, ну, трошки незручно від них? Чи були такі моменти якісь?
5: Ну, в нас є топ-порад, коли ми не знаємо, що там дівчина каже, от мій хлопець, щось там, і ми кажемо, кидай його.
3: Це найпростіше.
1: Навіть не думай, кидай.
4: Але інколи ми такі, да, ми класно наприкалувалися, але шоу називається «Порадниця». Може, якась людина сприйме це як реальну пораду, потім ми будемо винні?
5: Та ні, я впевнена, що наша аудиторія все ж таки розуміє, що це гумор здебільшого. Тому
4: так, ну, ми зараз на концертах в форматі такому ще живого спілкування з глядачами, тобто у нас є питання, які нам писали анонімно, але кожен може задати питання, поставити питання залу, і вчора ми добряче насміялися.
2: Так.
1: Тобто, це вже не перший раз ви їдете з наживо своєю порад. Це другий раз.
4: Ого, ти не зазнавайся.
1: А скажіть, а другий раз це завжди як перший? Чи другий це другий?
5: Я так скажу, насправді це четвертий раз. Я забула, що ми ще в минулому році їздили. Але він як сьогодні буде, як перший.
2: В Івано-Франківську ми ще не були з порадниці. Ми їздили з іншими гумористичними шоу. Ми тут були. Тому я дуже хвилююсь, насправді.
4: Ми завжди хвилюємося. Я не знаю, щоб це не було.
5: Бо це зазвичай різні люди і різний вайб. Тому тут от дійсно кожен раз як перший раз.
1: Найголовніше, що би хотілося дізнатися, це чого очікувати глядачам, слухачам. Будуть якісь заготовлені питання, чи це буде якось з ряду в ряд передаватись мікрофон, бажаючи піднімають руку з якимось вже своїм запитанням і його задають, і ви просто так зразу під нього підлаштовуєтесь і відповідаєте відповідь.
5: Мені дуже подобається, що ви весь час тримаєте.
1: У мене, до речі, є така фішка, що коли я щось говорю, я дуже жестикулюю, хоча навіть мене ніхто не бачить.
4: Мікрофон може влетіти. Ну, буде якраз і питання з залу, обов'язково. Я деякі, які писали нам анонімно, щоб ми не видали в жодному разі цих людей, тому що ніхто не має знати, що це саме він чи вона поставили це питання. І можна ставити питання залу. І от вчора ми так вже робили в Вінниці, і це було дуже весело.
2: А ще я хотіла, вибачте, додати, так, що, будь ласка, не беріть своїх маленьких дітей на шоу, бо шоу буде пікантним. Ми розмовляємо на всі теми, які стосуються стосунків і інтимних стосунків теж.
5: Секса.
1: Круто! Це дуже круто. Друзі, своїх меншеньких не беріть, тому що це така актуальна тема, яка цікавить всіх, і оці поради від тріо різних я не можу. Я кайфую від вас, серйозно. Тож, приходьте сьогодні, я нагадую, філармонію о 19-й годині. Ви ще можете придбати квиточки онлайн на karabas.ua, правильно?
5: Так.
1: Так. Тому купуйте і прибігайте також, щоб зарядитись від дівчат класним позитивом. Ще я хотіла спитати, чому на вашу думку, цей вечір точно не варто пропускати?
4: Я думаю, просто по нам кажу, ми любимо веселитись, гуморити, але так само, як і кожен українець зараз, ми буває, що впадаємо в такий трошки депресничок, якісь думки. А це чудова можливість
5: відволіктися,
4: перевести подих і зарядитися сміхом. Тому що навіть на фізичному рівні сміх допомагає.
2: Ну і як ми все ж таки будемо в філармонії? Можна одягти свою найкращу сукню. Так, музики не буде.
4: Дівчата, вигулять
2: себе, до господи. Я не знаю, коли я останній раз вдягалася не по роботі красиво. Ну от, будь ласка.
4: Я тобі так скажу, не сьогодні.
1: Це от буде крута можливість. Слухайте, а десерт якийсь на шоу буде? Ну там ізюм, десерт.
2: Вишенка.
5: Васю харізму так ще ніхто не назвав.
1: Передостаємо так по секрету. Тобто буде Вася харизма, і у вас вже є якийсь стендап заготовлений, чи це теж буде відбуватися якось все спонтанно?
5: Це все шоу, це імпровізація. У нас є костяк із питань, і також...
2: Які ми не обсуждали до концерту.
5: Так,
2: ми просто їх обрали.
1: Оце важлива деталь, до речі.
5: Так, і відповідно потім, якщо будемо дивитися, якщо зал захоче з нами поговорити, то ми з задоволенням будемо
4: відповідати. Бо ми захочемо з вами поговорити. Готуйтесь, шановні.
1: Добре, а скажіть, будь ласка, питання. Варто собі вже слухачам і глядачам формувати в голові, щоб з ними приходити до вас на шоу?
2: Так, звісно, обов'язково. Ми будемо чекати якихось цікавих життєвих історій. Можливо, вона трапилась не з вами, а просто цікава думка про цю ситуацію.
1: Ну що ж, і так, наостанок, дайте одну таку фірмову, некомпетентну пораду нашим слухачам, ну просто зараз. Експірієнс.
5: Я даю некомпетентну пораду. Не називати слухачів слимачами.
1: Годно.
4: А так як ми щойно приїхали і одразу прийшли на радіо, не рекомендуємо пити багато води перед поїздкою в 6 годин. А то що ж рекомендуємо? Ми вже некомпетентні. Рекомендуємо. Пити.
2: Моя некомпетентна порада. Я не знаю, приходьте з маленькими дітьми. Ні, насправді, просто приходьте до нас. Це компетентно, некомпетентно. Ми будемо дуже чекати, бо ми насправді проробили довгий шлях до Івано-Франківська. Ми зараз накрасимося, каблучки вдягнемо і буде дуже-дуже весело.
1: Клас. Ну, друзі, ви зрозуміли, що сьогодні варто робити. Тріо Різні вас чекають сьогодні в філармонії в 19-й годині. Не пропустіть цю можливість вигуляти свої туфельки, вигуляти свою сукеньку.
4: Свого чоловіка.
1: До речі, і чоловіка не забудьте підхопити. Ну що ж, 19-та година, філармонія, тріо Різні чекають на вас.
5: Дякую.

0: анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
10: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
11: Клас енергоефективності – це...
12: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: У Києві 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. Ви слухаєте найактуальніші новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Аничка Хетрак. Слава Україні! Героям слава! Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що Прага видала дозвіл на проліт літака словацького прем'єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви до 9 травня. Чехія, за словами речника, не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо приліт над своєю територією. Таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва, ще Польща. Керівництво НАТО з'ясовує деталі рішення влади Сполучених Штатів Америки щодо виводу частини свого контингенту військ із території Німеччини. Про це повідомила речниця НАТО Гарт. Нещодавно президент США Дональд Трамп на тлі суперечок із канцлером Федеративної Республіки Німеччина Мерцем через війну в Ірані заявив, що його адміністрація розглядає можливість скорочення чисельності військ на німецькій території. Щойно говорив із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому, повідомляє Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України.

у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. Запросив пана прем'єр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Обговорили також можливості особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком, заявив президент України. Близько 12:30 росіяни атакували з БПЛА Дніпропетровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей – хлопці 15 та 17 років, далі пряма мова. Одних діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні в тяжкому стані. Наразі медики борються за їхнє життя. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На Франківщині перевіряли дороги перед літом. Інспектори виявили недоліки. Впродовж квітня інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Івано-Франківській області проводили комісійні обстеження вулично-шляхової мережі. Мета таких заходів – забезпечення безпеки дорожнього руху, оцінка стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і залізничних переїздів, а також їх підготовка до літнього періоду. Під час огляду інспектори перевірили стан покриття проїжджої частини, тобто наявність вибоїн, осідань, колійності, узбіч, тротуарів, наявність та стан дорожньої розмітки, видимість технічних засобів організації дорожнього руху, функціонування зовнішнього освітлення, стан утримання смуг відведення та придорожніх територій, а також облаштування залізничних переїздів. Усі виявлені недоліки фіксувалися в актах огляду вулично-шляхової мережі, після чого вживаються відповідні заходи для їх усунення. На Прикарпатті діти можуть пройти обстеження зору лише за 1 гривню. В 3 клініках Івано-Франківщини можна перевірити зір дитині за символічну 1 гривню в рамках проєкту «Подаруй дитині зір». Соціальний проєкт «Подаруй дитині зір» розширює доступ до ранньої діагностики зору для дітей в Україні. І відтепер в 5 містах країни малюки віком від 4 місяців до 6 років можуть пройти професійне обстеження зору всього за 1 гривню за промокодом «Подаруй дитині зір». Ініціатива стала можливою завдяки об'єднанню бізнесу, лікарів та благодійників. І в межах проєкту було зібрано понад 1 мільйон гривень на придбання сучасного офтальмологічного обладнання. Авторефракторів, які дозволяють швидко і точно виявляти порушення зору навіть у найменших пацієнтів. Де можна обстежити зір, читайте за посиланням на galka.iv.ua. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 16.05 і трошки коротко про погоду. По-теревеному, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 17 градусів з позначкою плюс. В цілому така температура сьогодні зберігатиметься впродовж вечора, буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Завтра ж в неділю, в цей святковий, недільний, точніше, вихідний день, а не святковий, ну, можливо, хтось і святкує, то ось в неділю обіцяють синоптики суцільне сонце. Сонечко від ранку до самого вечора, хмарок взагалі не буде, опадів теж не очікується. Вранці температура складатиме 2 градуси тепла, хоча в обідню пору температура зросте до 21. Нарешті цей теплий день настане, друзі. 21 в обідню пору, ввечері плюс 16 максимум. В цілому дуже гарний погожий день спеціально для прогуляночок. В Яблуницьку освіта в околицях наразі 14 градусів тепла, теж хмарно з проясненнями, ввечері обіцяють синоптики, що небо трошечки дужче, ніж зараз, затягнеться хмарами. Температура опуститься до 6 з позначкою плюс, опадів не очікується. А от неділю теж весь час буде сонячно, вранці мінус 1, в обідню пору плюс 14, а вечірню плюс 8. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд». Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Реклама. Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, 16:21 на годиннику, субота, 2 травня. І я хочу вкотре наголосити таке невеличке оголошення. Офіційно запрошуємо всіх слухачів приєднатися до нашого благодійного радіомарафону, який називається «Єдині на Західному». Він відбудеться вже завтра, 3 травня, в прямому ефірі радіо «Західний полюс» з 18 годинки до 21:00. А ще ви зможете подивитися наживо, зайшовши у нашу лайв-трансляцію на Ютубі та Фейсбуці. Ініціаторкою події є співачка Тайна. І для вас виступатимуть там неймовірні. Переможець «Голос України» Сергій Лазановський, молода українська співачка, представниця України на дитячому Євробаченні 2023 року Анастасія Демит-Квітка, а ще виконавиця автентичного народного співу Ярослава Берлат. Ведучі події – це Юля Чікель і Андрій Лахнов. Збиратимемо кошти для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Ну і, звичайно, що в нас буде великий розіграш подаруночків від наших партнерів. Тому можете вже шукати банку в наших соцмережах, донатити від 200 гривень та отримати можливість виграти один з них. Один з цих призів подаруночків. Тож, друзі, будь ласка, доєднуйтесь вже завтра о 18 годині на найтеплішому.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.

0: 9% гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: Клас енергоефективності – це.
3: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
4: Понад 20 видавництв з різних міст України.
3: Книжковий ярмарок.
4: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
3: Зустріч з письменниками.
4: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
3: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
4: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
3: Дракони чи зорельоти?
4: Магія чи технології?
3: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
5: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
6: Реклама.

Ну що ж, друзі, Тоня Матвієнко прозвучала на найтеплішому з треком «Містами». 2 травня сьогодні маємо суботу, і 2 травня, друзі, все людство, весь Всесвіт відзначає Міжнародний день Гаррі Поттера. Друзі, це той день, коли усі шанувальники історії про хлопчину зі шрамиком, якому вдалося знищити Волан-де-Морта, не забувають екранізовану сагу письменниці Джоан Роулінг. За сюжетом твору і 10 фільмів в жанрі фентезі, добро будь-що перемагає зло. І улюблений персонаж – це Гаррі Поттер. Він є взірцем мужності, хоробрості і самовідданості. До речі, є деякі цікаві факти про Гаррі Поттера, зараз я вам розповім. Перше, що це шрам Гаррі, гримери наносили акторові, його дублерам і каскадерам близько 5800 разів. Це дуже багато. Також кожна чарівна паличка, використана в фільмах, є дуже унікальною. 2 однакових атрибутів не існує. Також для мармурових сходів Гогвартсі було написано аж 250 картин. А в фінальній битві спочатку була задумана загибель Артура Уілзлі, але потім письменниця змінила сюжет твору і загинув персонаж Рімус Люпи. Також перший рукопис про Гаррі Поттера було відхилено видавництвами 12 разів. Ви уявляєте, якби ці видавництва не відхиляли рукопис 12 разів, ми би ще раніше дізналися про Гаррі Поттера. Але маємо, що маємо. Також Гаррі Поттер і філософський камінь був перекладений більше, ніж на 70 мов, включаючи давньогрецьку і латинську. А ще книжки про Поттера принесли Джоан Роулінг всесвітню відомість, тому що вона стала найбагатшою жінкою у Великій Британії. А в 2022 році історія Гаррі Поттера продовжує вихід всіма очікуваного тріквела «Фантастичні створіння». Тож чекаємо з нетерпінням. Ще раз нагадую, що сьогодні людство, фанати відзначають Міжнародний день Гаррі Поттера. І якщо ви полюбляєте цього персонажа, полюбляєте ці цікаві історії, не забудьте задонатити на наші збори для Збройних сил України, а саме Едельвейсів, тому що ми збираємо їм на екофло. Можемо допомогти зібратися отак всі разом, задонатити пару гривників і гривенка до гривника, і потім гарний такий донат, за який можна придбати екофло, яке потребують наші військові. Тож залітайте до нас в соцмережі і не забудьте про донати.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте найактуальніші новини станом на 17 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив автобус у центральному районі міста. Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває в лікарні та отримує необхідну медичну допомогу. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Кількість постраждалих від першого удару по маршрутному автобусу зросла до 9. Близько 12:30 росіяни атакували з БПЛА Дніпропетровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей, хлопці 15 та 17 років. Далі пряма мова. В них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох потерпілих доставили до лікарні і у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхнє життя, повідомив Олександр Прокудін. Щойно говорили із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами. І ми обидва зацікавлені в цьому, повідомив Володимир Зеленський. Далі пряма мова. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу. Запросив пана прем'єр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Вратислави. Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком, заявив президент України. Керівництво НАТО з'ясовує деталі рішення влади США щодо виводу частини свого контингенту військ із території Німеччини. Про це повідомила речниця НАТО Гарт. Нещодавно президент США Дональд Трамп на тлі суперечок з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Мерцем через війну в Ірані заявив, що його адміністрація розглядає можливість скорочення чисельності військ на німецькій території. Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації долучилася до акції «1 мільйон дерев пам'яті та життя». Це масштабна ініціатива, в якій об'єднуються українці з різних країн світу і одночасно висаджують дерева, щоб встановити світовий рекорд та створити живу пам'ять про наших захисників і захисниць, які віддали найдорожче своє життя заради нашої свободи. Місцем висадження дерев на Прикарпатті стало Отинійське лісництво. В рамках глобальної еко-ініціативи спільними зусиллями висаджено 3 тисячі саджанців.

0: дуба звичайного, а ще бука лісового. Світлана Нищук, дякую організаторам акції та кожному, хто долучився до цієї важливої ініціативи. Разом ми творимо живу пам'ять для нас і для наших дітей. Вічна шана тим, хто захищав і захищає Україну. На птахофермі в Коломийському районі сталася пожежа господарської будівлі. 2 травня о 1:55 ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Рудники Заболотівської громади. Рятувальники встановили, що загорівся дах господарської будівлі на території ферми з вирощування курей. Вогонь охопив близько 50 метрів квадратних. Читайте більше на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз про погоду.
1: Погода.
0: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині вечір обіцяють трошечки хмарним, можливо, з проясненнями. Температура триматиметься в позначку 16 градусів за Цельсієм тепла. Опадів не буде. Завтра, в неділю, 3 травня, взагалі весь день буде сонечко, без жодної хмариночки. Вранці температура складатиме 2 градуси тепла, в обідню пору 21, а вечірню 16 з позначкою плюс. В Яблуницьку, світа околицях сьогодні досить буде похмуро ввечері. Температура становитиме 8-5 градусів з позначкою плюс. Опадів не передбачається. Ну а завтра вранці температура впуститься до мінус 1. В обідню пору прогріється до 14. Ну і весь день обіцяють синоптики, що буде дуже-дуже сонячно. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама.

0: анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному» – разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. «Вамбуд» створюємо простір, що наповнюється вами.
5: Парк ліхтарів приїхав у Франківськ. Гігантські світлові інсталяції, міфічні феї, ельфи та дракони, десятки тисяч ліхтариків та світлове і фаєр-шоу. Не пропусти! Парк молодіжний, квитки на касах та сайті.
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
10: Ах, турпал!
9: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
1: Соціальна реклама.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
12: Сектор чистий. У нас усе під контролем.
11: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.
13: Вечір з Аничкою Хитрак. Пум-пум-пум, всім доброго вечора, 17:18 на годиннику, 2 травня, суботонька. Друзі, і чого тільки хочеться в той вихідний день? Щоб було спокійно, щоб було тепло, класно, атмосферно, ну і музично. Куди ж без музики на найтеплішому? Ну що ви таке придумали? Звичайно, просто зараз підібрала для вас топ-5 треків суто від себе, щоб ви от послухали разом зі мною і ваше вушко кайфувало. Мене з цього боку, а вас з свого боку. Давайте розпочнемо з треку від Анк Фенкла. Трек називається «Can't Help Myself». Далі Артем Пивоваром з треком «Восьме диво». Далі Тайгаст і Офсет, трек «Тейст». Далі Макс Барських «Не складається». І творчі з треком «Break Lights». Mm-hmm. Так, друзі, вам не здалося. Всі виконавці – чоловіки. Ну, хто ж може, як не чоловіки, вайбову заспівати, особливо на вечір. Давайте послухаємо.
10: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, 17:38 на найтеплішому, а з вами Анечка Хитрак. Цього вечора вмикайте гучніше. Просто зараз чую з треком «Твій аромат», далі BTS, SOM, а ще Добі «Останній танець». Тож вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
12: Деталі на сайті.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
15: Соціальна реклама.
16: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
17: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
15: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети. Анічка Трінчер щойно прозвучав її трек «Любов Шутер». Ну і вкотре хочу нагадати про те, щоб ви не забували за донати. Донати для наших Збройних сил України. Залітайте до нас в соцмережі, там є детальна інформація щодо збору для наших едельвейсів. Збираємо на екофлом. Тож переходьте, донайте і не забувайте про репости.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: На годиннику 18 година. Ви слухаєте актуальні новини станом на дану годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві відбулася стрілянина в Голосіївському районі. Про це повідомили в поліції. Попередньо під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, під час якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета. Постраждалих немає, але наразі з обома учасниками спілкуються правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація події. Володимир Зеленський заявив, що напередодні відбулася доволі специфічна активність з боку Білорусі на ділянках кордону України. За його словами, Україна уважно все фіксує, контролює та готова реагувати. Крім цього, Україна готує кілька санкційних пакетів на сьогодні та найближчий час. Він додав, що Україна продовжує роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці та інших частинах світу, щоб посилити протиповітряну оборону та забезпечити більше економічної сили. Також Володимир Зеленський очікує від переговорів в травні вагомих речей. Сили оборони уразили тактичну групу «Іскандер», «Подльот» та «МИС М1» в Криму. Склад безпілотників та три пункти управління дронів на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Зазначається, що українські воїни також уразили ремонтний підрозділ армії Російської Федерації в районі Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів в Іванівці на Херсонщині. Крім цього, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача у Криму 29 квітня. Помер сценарист коміксів Marvel та DC Джері Конвей, який був співавтором антигероя Карателя та історії смерті Гвен Стесі. В заяві Marvel описали Конвея як легендарного автора коміксів, чия спадщина справила незаперечний

І незабутній вплив на історії про супергероїв, яких ми знаємо та любимо. Президент DC Comics Джим Лі зазначив, що хоча багато хто знає про його досягнення в Марвелі, внесок Джері в DC був однаково впливовим і значним в формуванні Бетмена, Супермена і так далі. Ми переходимо до новин Прикарпаття. Бугорничани хочуть збудувати ветеранський центр у Старуні, але держава не підтримала. Бугорничанська громада роками готує проєкт реабілітаційного центру для ветеранів у селі Старуня. Викупили приміщення площею 1600 квадратних метрів, розробили проєкт, витратили понад 1,5 мільйона гривень на документацію, але державного фінансування досі немає. Проєкт передбачає кімнати для проживання, спортивний зал, сауни, басейн, актовий зал із укриттям та їдальною. Далі пряма мова. Ми вважаємо, що цей проєкт був би ідеальним для всієї області, але поки що нас не підтримали, сказав голова громади Ростислав Заремба. Натомість держава вирішила будувати великий ветеранський центр у Івано-Франківську. Бугорчани поки що самотужки за 2,7 мільйона гривень із місцевого бюджету облаштовують менший спортивно-реабілітаційний зал для ветеранів з інвалідністю в приміщенні Бугоха. Або цього року він точно відкриється, обіцяє голова. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 18.05, поговоримо трошки про погоду від порталу sinoptik.ua. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометр показує 16 градусів тепла. В цілому цього вечора така температура і триматиметься, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Ну а завтра вранці температура впуститься до 2 градусів з позначкою плюс, в обідню ж пору прогріється аж до 21 і... Зараз дуже сильно ощасливлю вас. Від ранку до вечора очікується ясна погода. Сонечко, сонечко і ще раз сонечко. В Яблунецько-Світалку лицях там вечір, обіцяє синоптики, буде хмарним. В половину прохолодніше, ніж в Франківську. Лише 8 градусів тепла. В цілому температура ще опуститься до 6-4 градусів з позначкою плюс. Опадів не буде. А в неділю все-таки знову вранці очікується мінус, але вже лише мінус 1. В обідню пору прогріється до 14, буде весь час світити ясне сонечко, ну, в обідню пору, можливо, ненадовго небо вкриється хмарами. Опадів не буде. В цілому, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнози погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, субота, 2 травня, 18:09 на годиннику, і вечір повноцінно продовжується. Ну, так як ми розпочали цей музично-кайфовий вечір, то ми так його і продовжимо. Підібрала знову до вас, для вас кілька треків, які, я думаю, западуть вам в саме серденько. Розпочнемо ми з Фіїночки і її каверу з треку Степана Гіга «Вівтар».
1: Клав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. А я любов.
0: Далі Марко Дан та Джованні Річі, трек «Let me die». Джері Хейл з треком «Привіт, хеллоу». Тайла з треком «Шанель». А ще Іван Наві, «Пишу тобі листа». Ох, друзі, максимально музично, максимально неймовірно, ще й крутезні виконавці, тому вмикайте гучніше і давайте разом слухати.
2: Західний полюс.

0: Анонс.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному». Разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
9: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ів.ua».
10: Клас енергоефективності – це.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної. Ніно Катамадзе.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший полюс планети, 18:41 на годиннику, і для вас звучить трек від Домдола та Кіда Куня Forever. А просто зараз гаряче залізо. Новий випуск. Вмикайте гучніше.
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Ютуб зробив це. Тепер ви можете повністю виключити для себе перегляд шортс. Короткі відео непомітно стали однією з головних шкідливих звичок сучасної людини. Платформи надають нескінченний потік захопливих роликів на будь-яку тематику, які поглинають величезну кількість часу. Ютуб ще на початку зими дав можливість батькам обмежувати час перегляду коротких відео для дітей у рамках програми батьківського контролю. І нарешті і дорослі користувачі отримали можливість практично повністю відключити і для себе шортс. Тепер у налаштуваннях Ютуб з'явився варіант обмеження часу перегляду шортс 0 хвилин. Оновлення розгортають поступово, тому нова опція доступна поки не для всіх. Щоб встановити обмеження, слід зайти в налаштування мобільного додатку YouTube, тайм-менеджмент, денні обмеження і обмеження для шортс в самому низу списку. Встановлювати ліміти на перегляд шортс можна як для себе, так і для дітей. Пекельна пам'ять. Вчені створили чіп, який працює при температурі 700 градусів. Поки ваш ноутбук починає істерично крутити вентиляторами вже при 80 градусах, вчені з Університету Південної Каліфорнії вирішили, що стандартні температурні ліміти – це лише рекомендація. Вони розробили модуль пам'яті, який спокійно витримує 700 градусів за Цельсієм. І це не теоретична межа. Пристрій, ймовірно, витримав би і більше, але в лабораторії просто закінчився запас міцності вимірювального обладнання. Технічно цей винахід є мемристором – пристроєм, який здатний одночасно зберігати інформацію та виконувати обчислення. Це робить його ідеальним кандидатом для створення енергоефективних систем штучного інтелекту, які зможуть працювати в умовах, де звичайна кремнієва електроніка перетворюється на марну купу брухту. Професор Джошуа Янг без зайвої скромності називає це досягнення найкращим серед усіх продемонстрованих високотемпературних пристроїв пам'яті. Секрет у бутерброді. Неймовірна жаростійкість була досягнута завдяки специфічній багатошаровій конструкції. Вчені відмовилися від стандартних підходів на користь матеріалів, які зазвичай зустрічаються в аерокосмічній галузі. Верхній шар – вольфрам, середній шар – спеціальна кераміка на основі оксиду гафнію і нижній шар – графен. Саме графен став тим секретним інгредієнтом, який врятував конструкцію від самознищення. У звичайних чіпах при сильному нагріванні атоми металу з електродів починають дефондувати, мігрувати крізь ізоляційний шар. Рано чи пізно вони прокладають собі шлях до протилежного боку, утворюючи місток. Це призводить до короткого замикання, і пристрій назавжди залишається в лапках у вімкненому стані без можливості перезапису. Далі цитата. «Це найкраще з коли-небудь продемонстрованих високотемпературних запам'ятовуючих пристроїв. Це можна назвати революцією у галузі екстремальної електроніки». Професор Джошуа Янг. Юзернейми замість номерів телефонів. У WhatsApp стартував фінальний етап розгортання нової системи пошуку користувачів. WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у світі з 3 мільярдами активних користувачів на місяць, але тільки зараз Meta завершує розгортання важливої опції – можливості знаходити користувачів за їхніми ніками без прив'язки до номера телефону. Перші чутки про додавання такого функціоналу з'явилися ще в 2023 році, проте весь цей час він залишався у стані тестування. Така затримка пов'язана з тим, що Meta хотіла забезпечити максимальну стабільність і безпеку нової системи, для чого неодноразово переписувала програмний код. Поки оновлення доступне не всім, і щоб перевірити його наявність у вашому WhatsApp, потрібно зайти у налаштування, і там має з'явитися розділ «Ім'я користувача» – «Username». Користувачі зможуть підтягнути свій нік з Facebook або Instagram, або створити новий. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
10: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
11: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
14: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
15: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте найактуальніші новини станом на 19 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві відбулася стрілянина в Голосіївському районі. Про це повідомили в поліції. Попередньо під час дорожнього руху між бодіями стався конфлікт, під час якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета. Постраждалих немає. Наразі із обома учасниками спілкуються правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація події. Володимир Зеленський заявив, що напередодні відбулося доволі специфічна активність з боку Білорусі на ділянках кордону України. За його словами, Україна уважно фіксує, контролює, а ще готова реагувати. Крім цього, Україна готує кілька санкційних пакетів на сьогодні та найближчий час. Він додав, що Україна продовжує роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці та інших частинах світу, щоб посилити протиповітряну оборону та забезпечити більше економічної сили. Також Зеленський очікує від переговорів у травні вагомих речей. Сили оборони уразили тактичну групу «Іскандер» під льот МИС М1 в Криму, склад безпілотників та три пункти управління дронів на Донеччині. Про це повідомляє Штаб Збройних сил України. Зазначається, що українські воїни також уразили ремонтний підрозділ армії РФ у районі Кадіївки на Луганщині, а ще склад боєприпасів в Іванівці на Херсонщині. Крім цього, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача у Криму 29 квітня. Помер сценарист коміксів Marvel та DC Джері Конвей, який був співавтором антигероя Карателя та історії смерті Гвен Стесі. В заяві Marvel описали Конвея як легендарного автора коміксів, чия спадщина справила незаперечний і незабутній вплив на історії про супергероїв, яких ми знаємо та любимо. Богородчани хочуть збудувати ветеранський центр у Старуні, але держава не підтримала. Богородчанська громада роками готує проєкт реабілітаційного центру для ветеранів в селі Старуня. Викупила приміщення площею 1600 квадратних метрів, розробила проєкт, витратила понад 1,5 мільйона гривень на документацію, але державного фінансування досі немає. Проєкт передбачає кімнати для проживання, спортивний зал, сауни, басейн, актовий зал із укриттям та їдальнею. Далі пряма мова. Ми вважали, що цей проєкт був би ідеальним для всієї області, але поки що нас не підтримали, сказав голова громади Ростислав Заремба. Натомість держава вирішила будувати великий ветеранський центр у Івано-Франківську. Богородчани поки що самотужки за 2,7 мільйона гривень із місцевого бюджету облаштовують менший спортивно-реабілітаційний зал для ветеранів з інвалідністю в приміщенні Богохабу. Цього року він точно відкриється, обіцяє голова. Наразі це всі новини. Наступний випуск ви чуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на термометру в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стовпчик термометру показує 15 градусів тепла. В цілому така температура буде сьогодні впродовж вечора триматися. Буде хмарно, але без опадів. Завтра, в неділю, 3 травня, температура коливатиметься від 2 градусів тепла вранці до 21 градусу тепла в обідню пору і ввечері. Буде весь день сонячно, без опадів і без хмар. В Яблунецьку світа, околицях там трошки прохолодніше, лише 7 градусів тепла. В цілому так і буде цього вечора хмарно, без опадів. Завтра ж неділю, 3 травня, теж обіцяють весь день сонячним. Вранці буде мінус 1, в обідню пору 14, а вечірню плюс 8. Як я вже сказала, весь день триматиметься ясна погода без опадів. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогноз погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, вечір на полісі, він продовжується. Вкотре нагадую, що з вами Аничка Хитрак. Будемо слухати надалі класну музику. Але я ще хочу нагадати, що ви не забували за збори для наших військових. Тим паче, що в нас вже є один такий на 50 тисяч гривень. Для наших едельвейсів збираємо на Екофло. Тому прохання всім і кожному долучатися. Хто скільки може, своїми донатами, ще репостами збору. Всю детальну інформацію ви зможете знайти на сторінках в соцмережах, у Фейсбуці та в Інстаграмі Західного полюсу. Ще раз наголошую, долучайтесь, донатьте, репостьте. Ну а зараз крутезна музика. Трек від Левіса Капалді «Forget Me». Далі Монокі та Паліндром. Трек «Нас несе». Далі «Фестбаль» з треком «The Way». Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
16: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
17: Клас енергоефективності – це.
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні. Гіні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

0: що ж, друзі, 19:41 на годиннику, субота, вкотре нагадую, що вечір продовжується, 2 травня, з вами Анечка Хитрак. Для вас звучав трек від Оксі, «Сон». Сон, знаєте, це наймиліше в нашому житті, сон – це той режим, в якому ми відновлюємося, сон – це, напевно, що бажане, те, чого хочуть всі на цьому білому світу – поспати. Адже, якщо виспишся, то і день задасться хороший. Далі, від нас для вас тільки класні, позитивні, якісні треки. Тож вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.
1: Західний полюс.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: 3 травня радіо «Західний полюс» та співачка Тайна об'єднуються заради доброї справи.
2: Благодійний радіомарафон «Єдині на Західному» має на меті зібрати кошти для онкохворих дітей.
1: 3 години живого ефіру.
2: Виступи артистів та розіграш призів серед тих, хто задонатить.
1: Слухайте, підтримуйте і станьте частиною великої доброї справи.
2: Вмикайся 3 травня з 18 до 21.
1: «Єдині на Західному» – разом можемо більше.
2: Подробиці на сайті та в соціальних мережах радіо «Західний полюс».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Національна академія Національної гвардії України – це не просто навчання. Це характер, команда, сила. Це шлях захисника України. Не чекай виклику, відповідай на нього. Шукай у соцмережах Нангу Лайф.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснює у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту акту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування персональних санкцій проти 5 людей, чиї дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Відповідний указ опублікований на сайті президента. Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна, функціонера пропагандистів олімпійського спорту Російської Федерації Станіслава Позднякова і Михайла Маміашвілі. Російські війська другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи «Нафтогаз». За словами голови правління «Нафтогаз» Сергія Курецького, вчора обстрілів зазнав газовидобувний об'єкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід в Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Також сьогодні один із працівників «Нафтогазу» отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності в деяких питаннях, він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені в дружніх відносинах між країнами, а також, що мирна угода у війні з Російською Федерацією неможлива без згоди України. За словами Фіцо, під час розмови вони домовились, що коротко зустрінуться в понеділок у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти і що продовжать роботу в форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиці двох країн. На птахофермі в Коломийському районі сталася пожежа господарської будівлі. 2 травня о 1:55 ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Рудники Заболотівської громади. Рятувальники встановили, що загорівся дах господарської будівлі та території ферми з вирощування курей. Вогонь охопив близько 50 метрів квадратних. Більш деталей на порталі «Репортер». Усі в одному, як Богорчанський ліцей номер 1 впроваджує реформу. З 1 вересня 2027 року Богорчанський ліцей номер 1 імені Олекса Гірника стане академічним. Таке рішення ухвалили відповідно до реформи старшої профільної школи. Також уже з 1 вересня цього року всі 10 класи громади навчатимуться на базі Богорчанського ліцею номер 1. Сюди перейдуть учні з Іваниківського, Горохолинського, Старунського, Саджабського та, ймовірно, Старобогорчанського ліцеїв. Більш деталей на порталі «Репортер». Наразі це всі новини, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі стовпчик термометра показує 12 градусів тепла. В цілому вечір буде трошечки хмарний, але з проясненнями опадів не очікується. Завтра вранці температура опуститься до 2 градусів з позначкою плюс, в обідню пору ж температура зросте повітря до 21 градусу тепла. В цілому весь день триматиметься ясна погода без опадів. В Яблуницько-Світа, околицях там трошки прохолодніше, лише 6 градусів тепла показує стовпчик термометра. В цілому буде вечір хмарний, але без опадів. В неділю 3 травня температура колбатиметься від мінус 1 вранці до 14 максимум в обідню пору. Весь день обіцяють синоптики, ясну погоду, опадів не очікується. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взята з порталу синоптик.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.

0: Реклама.
1: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
2: Ну що ж, друзі, на цьому вечір на полюсі підійшов до кінця. До логічного завершення. 20.05 на годиннику. Залишайтесь на найтеплішому, адже музика продовжує для вас звучати. Алекс Ворен з треком «Eternight». Вмикайте гучніше.

чекай. Є позиція, бінатер. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.

0: Guest of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, теплі вихідні не забарилися. Як завжди, з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща підбірка музики саме для вас. Меган Трейнер, Potential.

Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».

На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста». Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамінський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ 40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззброєна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му – Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: Маяк, каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свою позицію у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

0: Чарт Топ 40.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.
2: Жаль,

шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить. Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце.

фартем пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. Радіочарт ТОП-40. І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні.

0: дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвітло.

містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у пуд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають, вічно потужний поштовх.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Україна! Свята мати, герой! Свята мати, герой!

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

будь обережним.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і тотна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій хай.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.